Hey ho, det Robbie Williams det som I godt humør tidlig en onsdag morgen Og sang Candy for deg Og programmet tidlig morgen det, Nils Hågen hos deg I studio Morgen, morgen

The Final Countdown, ja. Europe, og den kom fordi sangeren Joey Tempest, eller egentlig da Rolf Magnus Joachim Larsson, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.

Jesper Jenseth sang tilbake til start, og akkurat I det han ferdig, så skal jeg passe på å gratulere han med dagen også, for han kan nemlig feire 29 år I dag. Og før det var det jo Odd Nordstoga vi hørte her I tidlig morgen da, en sång som finst sang han. Og nå hører du at det en klassiker på gang.

0: find you. Ja, fra Tromsø-artisten Tolu og Samo Boku med Love Me To Find You. Så skal vi tilbake igjen til dagens konkurranse, Geir, og til Hanna Rein Altaværingen. For vi lurte jo i dag på hvor mange band, eller hva het bandene som hun har vært med i?
1: Ja, og et lite hint kan jo være med at vi kan jo være at vi var ute etter tre band som hun har vært med. Jeg vet ikke, har du ganske klar den?
0: Ja, det har jeg. Det har jeg, vet du.
1: Skal vi gi en liten smakebild på bandene?
0: Ja, og nei, du tenkte på den lydsnutten. Nei, den ligger ikke klar.
1: Da hopper vi over den.
0: Men vi kan jo ta inn den som har sendt oss riktig konkurransesvar i dag, og det jo deg, Line Lida. Riktig god morgen.
2: God morgen.
0: Yes, hvilke bandnavn var det vi var ute etter?
2: Uff, jeg håper du ikke skulle ta igjen det. Jo da, det var Cyanide. Noe med Baby.
1: Ja,
0: ja Biru Baby, ja.
2: Biru Baby og
0: Ja, du har jo sendt det i hvert fall inn her på melding. Jeg kan jo ta og lese det opp her. Du har jo sendt inn Cyanide, Biru Baby og Polar Degos. Og det er jo helt riktig.
1: Line, skal vi tolke

0: France sang Bonnie Tyler, som jeg kjøpte på CD, mitt første CD-kjøp.
1: Er det sant? Oh. Var det Bonnie Tyler?
0: Det var det. Oh. Jeg vet ikke om denne sangen var med, nok om det. Dø Jonas Fjell.
1: Denne sangen her kommer fire opp her krasp, vet du.
0: Velkommen til møte. I dag er det ønske onsdag. Mange delegater som vil få sine ønske oppfylt i dag. Du som ønsker det. Finn fisen i går vil føle deg spesielt tilfreds i dag, for i dag skal vi finne fisen igjen, folkens. Så er det vi skal spille Finn fisen en eller annen gang i løpet av de neste to timene, sammen gjemt en fis midt inn i en låt. Jeg vet, er barnslig. Hører du fisen, så sender du oss en melding i appen NRK Radio, en e-post til landkrøllalfa.nrk.no. Og da er du med i trekningen av en premie her i landsmøtet denne gledens dag, den 19. august 2026. Jeg traff på datoren, folkens.
1: Ja, ja. Wow.
0: Livrett for å si 19. september. Kronprinsesse Mette Marit har bursdag i dag, og det er offisiell flagg da.
2: Ja, dere så flagget var oppe på jobb, ja.
0: Yes. Vi i landsmøtet, vi flagger jo i dag. Jeg flagger litt fordi at Mai Reppen er produsent i dag. Ja da, det er noe flagget for hun sitter sammen med sin trøtt wife-venninne.
3: Ja.
0: Vi flagger fra Elin Åndal Herseth er programleder. Hallo. I dag sammen med Torfinn Borkhus.
1: Hallo.
0: Og dere skal by på deres kulturelle
2: beredskapslager. Må vite. Jeg skal forklare mer.
0: Fantastisk. Jeg heter som vanlig Svein uten i, det vet du allerede, for det var veldig stille etter nyhetene. Det er mitt trademark. Og vi byr på Trude, Gepardjakt, Spørsmålsklubben og Ønskereprise. Ah, kan du lure Torf Elin, for det har jo noen ønsket seg. Ønske onsdag, folkens. Da sier vi velkommen.

0: Emilie Hollow, neste stasjon, og man må jo kunne si at det Norges mest, i hvert fall sånn spektakulær vokal.
1: Ja, det kan du si.
0: Jeg henger med på. Jeg synes ingen synger sånn som hun.
2: Det er dristig påstand, Sven. Det er ganske mange spektakulære vokalister her ute.
0: Nei, det var ikke det spektakulære feil ord.
1: Du kan si, hun er i hvert fall gjenkjennelig.
0: Gjenkjennelig mye bedre.
2: Ja, ja.
1: Mitt kulturelle beredskapslager er mye bedre anlagt enn den øvrige beredskapen. Der han Jørgen som skriver. I stua så står det et gammelt pumpeorgel klart til dyst på et øyeblikksvarsel. Nota og salmebøker fra alle nordiske land står i bokhylla. Det er plata og film overalt, og andre etasje er full av garn og diverse hudflidsutspill. Såpass må det være, krisa kan bare komme.
0: Hudflidsutspill?
1: Husflid.
2: Ja, ja.
1: Å, glemte jeg en bokstav, kanskje?
2: Nei, du sa hudflid.
1: Å, ja, men husflid.
2: Jeg tenker, da har den mye fuktighetskrem, liksom.
1: Det var husflid. Ja, takk for godt program, hilsen Jørgen, som ikke klarte å gjette yrke til for en tid tilbake. Det var Jørgen som er prest.
2: Slutt å gnide inn.
1: Ja.
2: Ja. Hva er det som foregår nå, Sven? Ja, der ja, nettopp. Bra.
0: Kranse. Eller nei, det er ikke kokt, det er bare det skjer ingenting her. Sitter bare og lager radio på P1.
1: Ja.
0: Hallo?
3: Hallo?
2: Å, fytt rakk.
0: Oi, oi, oi. Hvem snakker vi med?
3: Hva sa du?
0: Hallo, hvem snakker vi med? Det er landsmøte på NRK P1 som ringer deg i dag.
3: Å nei.
0: Ai.
3: Ja, du tenkte på Trude, ja. Nei, det var jo katastrofe selvfølgelig.
0: Ja, dette var ikke bra. Men sånn er det, ikke sant? Livet er jo...
3: Jeg skal aldri gjøre det igjen.
0: Men det som er så fint, du kan melde deg på igjen. Hvor lenge er det siden du meldte deg på?
3: Det er bare et par dager siden.
0: Hva heter du i virkeligheten?
3: Jeg heter Yngve.
0: Yngve, ja, du har litt ugunstig telefonlyd, Yngve. Hvor er det du sitter du på handsfree, kanskje i bilen, eller?
3: Det skal vi se om vi kan få gjort noe med det.
0: Oi. Ja, dette.
3: Var det bedre nå?
0: Ja, det var meget bedre.
3: Meget bedre, høres bra ut.
0: Ja, så bra. Hvor er du hen?
3: Akkurat nå er jeg i Holmestrand.
0: Ja. Holmestrand, ja.
3: Ja, men jeg er Tønsberg-gutt, eller Tønsberg-distriktet.
0: Ja, så du er langt hjemmefra.
3: Ja, kruset langt hjemmefra. Nei, jeg er på fjellet på Holmestrand og speider utover fjorden, så det er fint der i Vestfold i dag.
0: På fjellet i Holmestrand? I Holmestrand da er jeg jo helt nede i fjæret, er med i gang. Er det ikke den kystby?
3: Ja, men vi sitter ikke med tea i tanga hele tiden.
0: Nei. Ok, hva slags... Så det er ikke, du er ikke på 2000 meters høyde i Holmestrand?
3: Neida, men de kaller det Vestfjellet dette her, fordi at Holmestrand by ligger nede ved vannet, og så er det et fjell rett opp, og så er det en del bebyggelse på toppen der.
0: Skjønner.
1: Er det jobb, eller har du ferie, eller?
3: Nei, det er jobb. Jeg driver med transport.
1: Åja, ok. Så er det noen som ville på fjelltur, da?
3: Ja, det var det var.
1: Ja, nettopp.
0: Nei, er det sant?
3: Nei, da.
0: Jeg transporterte folk.
3: Ja, nei, jeg driver med frakt av varer.
1: Åja.
2: Så du er oppe på toppen, så du ser utover havna, industriområdet og sånn, du nå?
3: Ja, takk.
0: Ja. Har det fortsatt finvær, eller har det endelig begynt å regne på Østlandet?
3: Nei, da, jeg tror ikke vi skal ha regn på det før sånn det tjokkopper.
0: Skjønner. Har det vært en bra sommer?
3: Det har vært helt supert. Det har jo vært strålende flott på Østlandet i år.
0: Fantastisk. Ok, nei, men det ble ikke din dag i dag.
3: Møkk altså.
0: Ja, det kan du si. Ja,
2: det blir et plaster på såret, ikke?
0: Ja, det blir det.
3: Ja, men nå kjenner jeg nummeret, så nå skal jeg lagre det, og så skal jeg selvfølgelig melde meg på igjen.
0: Ja, kjempelurt.
1: Du vet, okay. Det er neste siste sending fra dette bygget her, så...
3: Ja, da satte jeg på å ta truden når dere flytter inn i nytt bygg.
1: Ja, det er bra, det er bra. Ja.
0: Alright,
2: og du er påmeldt i 3 måneder, altså, så det kan godt hende å ringe deg opp på den påmeldingen du har nå.
3: Ja, men se der, ja, kan jo håpe.
0: Ok, ha en fin dag i Holmestrand i sola.
3: Tusen takk, og det samme til dere, våre venner her.
4: Ha det. Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, Husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: en av verdens beste sanger om bar. Det var Shaboozy på NRK P1.
1: Og Viggo Hanskeland hadde et piano en gang, men det er ikke lenger et kulturelt beredskaps med på det, altså beredskapsplaner, for det finnes ikke lenger.
2: Ofta.
1: Gjengen i Ikke gjør dette hjemme låt det gå i lufta i lamme huset.
2: Ofta.
1: Og dette tar du på det på. Piano var veldig surt, synes pianist Rune. Men et godt minne er det, hilsen Viggo.
2: Ja.
1: Og dette er noe du var med på, kanskje, Torfinn?
2: Det kan jo være fra Per Olav og Rune sitt tid i Ikke gjør dette hjemme, men... Ja. Jeg kan ikke hukse et piano jeg har vært med og...
0: Det er ikke heller i ditt kulturelle beredskapslager lenger.
2: Nei, faktisk. Nei, ja, faktisk. Jeg har et annet piano.
1: Ja.
0: Jeg lover meg jo at du har mye jobbting i ditt kulturelle beredskapslager når man jobber i NRK. Man har møtt mye rare folk, gjort mye snedig opplegg. Jeg har møtt Jens Stoltenberg på jobb. Kan jeg fortelle litt om på en fest?
2: Ja.
0: Møtt Jay-Z, det er jo kanskje noe å dra opp. Jeg møtte Beyoncé, Trondheim en gang.
2: Nå er det her sant?
0: Alt dette er sant.
2: Alt dette er sant, altså. Ja, der har du, det er mer enn det jeg har i min kulturelle beredskapslager i alle fall.
1: Men Torfinn, han Webern skriver, jeg er sikkert ikke den eneste som drømmer om en skigard, så det er jo helt nydelig hvis Torfinn kan ha et introkurs på NRK Radio om hvordan skal bygge skigard.
2: Ja, ja, det kan jeg sikkert gjøre en dag, altså.
1: Webern, det er notert.
2: Mm-hmm.
0: Skigardkurs.
2: På radio.
1: Ja. I våres familie av musikere og kunstnere så er nok det kulturelle beredskapslagret det best utrustet. Blåseinstrumenter, strengeinstrumenter, trommer, torader, didgeridoo og så videre. Pluss godt med lerreter og maling. Også en stor samling med brettspill, så vi kan ha det artig lenge.
0: Vet du hva jeg pleier å si når Harry. Folk drar fem didgeridoo på fest?
1: Nei.
0: Didgeridoo don't.

0: er lov å nynne med.
1: Ja, det
0: er det. Det var Veronica Maggio. Beste artisten jeg noensinne har sett spille konsert i garasjen på NRK.
1: Har gjort det?
0: Ja da, ja da, ja da.
2: Men hør på.
0: Ja, hør på han.
1: Knut skriver: Jeg ønsker meg fred i Midtøsten. Jeg ønsker fred mellom Russland og Ukraina. Jeg ønsker meg et nytt Russland som venner med alle. Jeg ønsker meg det gamle USA som var håpet for alle. Jeg ønsker meg Putin og Trump på dobbeltrom i en lukket avdeling for politikerdemente. Ikke i Sibir, ikke i Alaska, ikke på Grønland eller Svalbard, men på sydspissen av Krim, med utsikt mot kornbåtene fra Ukraina som igjen begynner å mette verdenssulten fra Svartehavet. Jeg har en gitar stående i stua. Jeg kunne ønske meg at noen ba meg spille på den. Men dere har kanskje litt begrensede ressurser. Så da ønsker jeg i hvert fall at det skal bli en skikkelig smeige da. Det har i alle fall begynt bra her, skriver Knut fra Stavanger.
2: Ja, er det en veldig god dag det, eller?
0: En smeige da, Elin, det er det beste som finnes.
2: Okay, ok.
0: Da er det så deilig og varmt at du bare kan sitte og være og se utover havet på båten og lukte reger.
2: Nå skjedde det noe.
1: Ja, det er ikke der dukket det opp en sørlending. Men Knut, jeg vil gjerne at du skal spille på gitaren din.
2: Ja.
1: Ta den fram, klunk litt på den. Og det er ikke så, du skal ikke drive så lenge før du plutselig har lært deg en akkord eller to. Og dem er det lett å finne både på internett og i diverse gitarbøker.
2: Ja,
1: ja, så du kommer til å ha stor glede til. Jeg garanterer det.
0: Helt sant.
2: Det var jo en dame som ble ute og møtt noen kjendiser. Hvor var
1: 50 Cent.
2: Ja,
0: Inger Johanne.
2: Det var Inger Johanne der, ja. I mitt kulturelle beredskapslager så kan jeg fortelle om to helt tilfeldige møter med selveste 50 Cent.
0: Oi, oi, oi.
2: På en strand i Thailand så snakket jeg med han som en helt vanlig turist. Jeg er jo en babler, og visste ikke da at det var han. Dagen etter så ropte han på meg: Hey, you Norwegian girl from yesterday, come over. Så jeg gikk bort, tok han pent i handa, ble selvfølgelig starstruck, og bablinga meg ble til mumling. Jeg takket nei, og så spørsmålstegnet ut og stegnet i parentes, til en øl, og så gikk jeg videre. Er det virkelig mulig å være så korka?
0: I alle dager, du må jo takke ja til en øl med 50 cent, tenker jeg.
2: Altså.
0: Gjorde du jo gjort.
1: Det var billig også.
0: Ok.
1: Jeg husker en gang jeg møtte 50-lappen. Det var ikke rå, det hadde ikke lukt.
0: Will you have a beer with me? No, Max.
1: Put it out, you 50 note. I will not

0: Jeg har fått annet, ja.
1: Jeg har ikke noe eksakt tal, men altså, jeg så 9 James Bond-filmer i sommer.
0: Oi.
1: For oss måtte se ferdig, oss var kommet liksom halvveis i Roger Moores i karriere.
0: Oh, ja.
1: Som bare elsker å kysse og dårlig til å slåss.
0: Han var jo så kjekk.
1: Ja. Du, jeg skal faktisk fortelle deg at fruen, hun har møtt Roger Moore i en hotellobby.
0: Nei.
1: Ja, i resepsjonen på et hotell. Hun sto og sjekket igjen. Dette var et hotell i, jeg tror det var på Vestlandet, Bergen-aktig.
2: Mm.
1: Stod og sjekket inn. Står og kjenner en kar, stiller seg ved siden av, og hun ser på henne. Der står Roger Moore.
2: Wow.
0: Hva gjorde du da?
1: Ja, hun kyssa ikke.
2: Begynte å slåss.
1: Ja, begynte å slåss.
2: Begynte å skyte på han.
1: Testekul, ja.
2: Han der, han pleier å bli skutt på.
0: Ja. Og hjelp meg. Jeg tenkte på, jeg prøvde å, vi snakket litt om det å gå på kino her nettopp i vennegjengen, fordi folk har vært og sett både Odysseen, og de har sett den nye, han er henne, Spider-Man.
1: Ja.
0: Han skyter jo ting med, ja.
2: Han som,
0: ja. Men jeg klarer ikke å huske sist jeg var på kino.
1: Nei.
2: Nei.
0: Og så fortalte de at det var et sånn sal der det resta i setene, og du fikk egen koppholder, og det var store set, og du kunne sette i sofa, og bare i alle dager.
2: Du kan jo møte skuespilleren sånn hvis du går på kino.
0: Ja.
2: Så får du meet and greet, som jeg kaller det.
1: Ikke det teater?
2: Er det det?
1: De sto der på scenen, og de gjorde det.
2: Sørlending trodde han var på kino. Han visste han var på teater. På teateridioten.
1: Det begynner å bli så vilt. Jeg tror de filmene nå.
2: Helt utrolig.
1: Nei, men jeg tror kanskje jeg må lande, jeg tar ikke et sånn cirka tal, Werner. Jeg tror kanskje jeg har sett sånn i underkant av 50 filmer hit i året da.
2: Mm.
0: Ok, da sier jeg 7. Jeg tror det er for mye.
1: Oi! Film, altså, men, ja, altså, men du også regner ikke bare kino, Elin. Du kan ha sett dem hjemme også.
0: Ja, men hvis jeg mye serier.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Heller det enn filmer, liksom.
1: Ja.
0: Kanskje jeg sier 5. Var det veldig dårlig? Bør jeg skjerpe meg?
2: Nei, det er ikke... Ingenting er feil.
1: Det er ingenting som er feil.
2: Det er veldig få.
1: Men det her kan jo kanskje også da se oss i sammenheng med en annen svarebeskjed fra Werner.
0: Ja.
3: Hei, Werner-klubben. Jeg fant ut at så langt i år har jeg lest 14 bøker. Det henger litt etter 152.
1: Ja. Så han har sett 109 filmer.
0: Nei, men han har sendt melding nå. Han er oppe i 118.
1: Han er oppe i 118 filmer.
0: Ja, for å logge de på Letterboxd eller noe sånt.
1: Ja, jeg skjønner. Ja. Men 14 bøker da. Så han har litt å hente inn der.
2: Ja, hvis du har et mål om å nå 52.
1: Ja,
0: ja, da må kanskje slutte å se filmer da.
2: Da må du også med si opp noen abonnementer.
1: Ja. Har du flere spørsmål til spørsmålsklubben, ring telefonsvareren vår 23 04 11 18.

0: Dagny Selavi, kjent fra Øya-festivalen, for eksempel.
1: Ja.
0: Hun var såkalt, jeg har ikke lov til å si på dette programmet da, men hun var på toppen av linja.
1: Hovedartist, ja, ja, ja, ja, nettopp, ja.
2: Ja, ja, ja, hun var hodelinjer.
0: Hun var hovedlinjer på Øya-festivalen. Spilte jo en av, det har jeg ikke lov til å si her, men en rolle i Harry Hole.
1: Ja, ja, men det var jo et veldig godt norsk ord da.
0: Ja, men jeg lov til å si Hole, Harry Hole.
2: Harry Hull altså. Heiten på
0: Heiten på norsk.
1: Dere, vi har snakket litt om det her med kulturelt beredskapslager.
0: Ja.
1: Det kan være musikk, det kan være bøker, det kan være hva som helst. Han Paul, han kjøpte en gang for lenge siden to digre hånddukker for å underholde barnebarnene sine. Etter hvert så har det blitt 9 barnebarn, men alle som en blir livredd og begynner å gråte når han opptrer med hånddukkene. De har jeg i et skap for bruk i en krigssituasjon. Dukker det opp en fiende, så kan jeg skremme vett av dem. Hilsen han Paul i indre bildefjord.
2: Og jeg lurer så på hvordan de ser ut da, for det må jo være litt sånn...
1: Altså, send oss gjerne en e-post til landkrøllalfa...
0: Ja,
1: NRK.no.
0: Send oss bilder av disse skrekkenytende dukkene.
1: Hadde vært artig. Ja.
0: Mathias Nyland, hva har du i ditt kulturelle beredskapslager?
3: Nei, jeg har jo heldigvis av samtalestartere da. Det hjelper jo rundt bålet når vi sitter ute i skogen der.
2: Ok, ja. Får høre en.
3: Jeg har truffet Lou Reed.
0: Ja, ja, den er jo den er jo veldig sterk.
3: Jeg har vært statist i Hotel Cæsar.
1: Hæ? Okay. Hva gjorde du da?
3: Du, jeg var en, husker dere han Ingar Helge Gimle?
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
3: Han spilte en sånn litt sånn skummel predikant. Aha. Jeg var liksom en del av hans følge da.
2: Var du med i kulten til Ingar Helge Gimle?
3: Oi, oi, oi. Så, ikke sant, dere hører jo her at dette kan vi holde gående en stund.
1: Ja, ja, ja. Ja, for da har vi jo fått snakket kulturhistorie om Hotel Cæsar som det jo
0: var. Ikke sant? Hvordan var lønnsnivået i Cæsar i gamle dager?
3: Nei, dette var ikke helt rik, ikke. Men minnene, de lever evig.
0: De lever evig. Ja, det er fantastisk, og noe som også lever evig, det er et band som tidligere heter, eller de skulle hette Cans of Piss.
2: Cancer Piss?
0: Nei, Cans of Piss.
2: Oi, oi, oi.
1: Men altså.
0: Men de gikk heller for R.E.M.
1: Ja, det kjenner jeg mye bedre.
2: Ja, bra.
0: Og etter Imitation of Life, så blir det dagen som de heter. Takk for følge for dag.

0: som handler om han som heter Nådeskuddet.
1: Ja. Og han karakteren her, han en politietterforsker som bor i en leilighet i tredje etasje i en bygård i Sofies gate 5 på Bislett i Oslo. Og han stamgjest på restaurant Skrøder, der han henger meget mye.
0: Ja, likevis nok å ta telefon på den her måten.
2: Snakk til meg. Snakk til meg.
0: Det ingen som... Unnskyld at jeg måtte bryte en illusjon, men det ingen som prater, ingen som tar telefonen på den måten.
1: Jeg synes det synd hvor fort man glemmer ting. Det ingen som ror lengre, og det ingen som sier snakk til meg lengre.
0: Nei, og det synes jeg helt...
1: Vi glemmer så fort.
0: Vi glemmer så fort, men noen ting skal glemmes. Men hvem det vi snakker om her? Send meldinger på NRK Radio til ettermiddagssendingen. Husk å skrive navn og adresse.

0: Vadsø.
1: Vadsø. 1994 var året, og dette er en hit på Spotify. I hvert fall 8 millioner streams nå. Så en svær hit fra Banana Island sted der.
2: En fin by.
1: Utfordrer nummer to er fra Trøndelag, kommet til 1996. Så her snakker vi allsang, for det er DDE med rumpa mi. Ja da.

0: En godt stekt pizza heter låta, og den har 19 millioner streams på Spotify, så den jo en kjempehit.
1: Ja.
0: Ja, jeg ser du fremme med mobilen her nå. Det 1, 2, 3, 4 eller 5 du stemmer på?
1: Altså, gitt den byen jeg bor i, så blir det 5 på meg.
0: Ok. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, og vi spiller den låta som får flest stemmer i sin helhet på tampen av sendingen.

0: vi snakket om det under låta her. Det kunne like så godt vært Stock Aitken Waterman som produserte denne låta her.
1: Ja, det kunne det.
0: Det er umiskjennelig 88-sound i hvert fall.
1: Ja, veldig, veldig bra. Og de har gjort mye annet bra også senere.
0: Too Brave og Stop That Girl her i Poppers på NRK P1. Låt vi har børstet støv av i dag. Du, jeg fikk en ganske morsom melding her. Det kommer massevis av hilsener, og jeg skal begynne å lese de opp etter hvert. For det første, Raimond, han stemmer på Vatsø, fra Vatsø.
1: Ja, ja, forståelig.
0: Og så har vi en melding fra Tom Even. Endelig en Poppers avstemning med musikk som jeg hører på. Men det er jo helt umulig å velge. Hilsen Tom Even på 46.
1: Jeg forstår problemet.
0: Ja. Hver dag så bruker jeg å ringe opp noen værrapportører. Ja. Når man har sommersending så er det veldig viktig å føle på temperaturen.
1: Det er klart det.
0: Og Fredrik i Horten, han har lovt å ta med seg både håndkle og badesko i dag.
1: Oi.
0: Så nå er jeg litt spent på om han er klar. Han holder jo til i Horten og har spådd været, eller kommet med værrapporter i hele sommer. Fredrik!
2: Ja.
0: Både Howard og HC ringer deg nå fra kringkastingen.
1: Hei, Fredrik.
3: Hallo, hallo, hallo, ja.
1: Hallo. Ja, det badebukser på, eller det under armen foreløpig?
3: Du, jeg sendte akkurat et bilde inn til studio.
0: Ok, nå skal jeg dra opp her.
1: Ja.
0: Og herre fred.
1: Ja. Men hvis du tar av den andre, Fredrik, du må jo ta på badebukser, altså. Viktig å ikke glemme det mellom deg.
3: Da jeg i vannet for første gang i Norge i sommer.
0: Da vi spent. For det første, du i Horten i dag.
3: Jeg i Horten.
0: Hvor i Horten du nå?
3: Nå jeg på, ved Noatun, på den stranda der.
1: Ja, okay. Der det fint.
3: Ja, så det samlet en del 1200-1300 stykker her for å se på dette.
1: Det klart det. Det klart det.
0: Du blåster ut som et event på Facebook, du, Fredrik.
1: Yep. Og temperaturen?
3: Det kommer et tsunami-varsel. De sier at det er 19 grader.
1: Ja, de skryter litt i Horten.
3: Ja, jeg serverer din tonics som varmere enn dette.
0: Jeg vil høre et plask, Fredrik.
3: Det skal du få nå. Jeg bare minner deg på at jeg har med mobiltelefonen ut i vannet.
0: Hold den opp da.
3: Ro meg, det gjør jeg nå. Skal vi se her. Søren.
0: Er det langgrønt?
3: Ja, men jeg må bare, der var det ikke noe stein, sånn. Da teller jeg ned.
0: Ja.
3: Fy faen. 3, 2, 1.
1: Det er tøffing.
0: Ja, det. Da sitter du med hånler i nordpå.
3: Ja.
1: Dette var overbevisende.
3: Det håper jeg.
0: Badtemperaturen i Horten i dag, Fredrik, er...
3: Ja, det sier den 19 grader, altså.
1: Men det føles som...
3: 12.
1: Og det 14 grader for lite.
3: Ja.
0: Ja, neste bal blir på Gran Canaria, Fredrik. Det jeg rimelig sikker på, så du får bare ha en fortsatt fin sommer. Takk for praten.
3: God sommer, dere også.
1: Hei, takk, ha det.
0: Ja, det var vår værrapportør i Horten, Fredrik. Ja.
1: Fantastisk.
0: Ja, fin fyr altså. Nå en gromlåt fra Christian Vals. Vi snakker Wonderchild.
4: Dette Poprush på NRK P1.

0: Der snakker vi om en mann som var rimelig heit hos damene på 90-tallet, Chris Isaak, Wicked Game. Vi kårer poprush-favoritten I dag, og du kan stemme på din favorittpartylåt. De fem sangene som du kan stemme på utfordrer nummer en, Banana Airlines med Vadsø.
1: Hun var 25 år, og hun var ganske vild. Men jeg har nå treffet henne noen ganger til. Hun var ifra Vadsø.
0: Utfordrer nummer to, DDE med Rumpa Mi.

Tjukkis og Røparuk var ytre og forsti og kjempetjukk hun var. Ifra Vatse. Men jeg satte meg selv mens jeg sprettet hjørnet. Du

Daniel Kvammen, om du vil, en gang til. Den fikk du her I kveldsåpent, straks 7 minutter over 9. Daniel Kvammen, kan du få med deg live på Festeråren I Sortland nå på fredag, hvis du har lyst til det. Kjem også til Ladekaja I Trondheim I september da. Og Daniel Kvammen, det jo en sånn spreking, vet du. Jeg husker på det at en gang så hørte jeg at han var så sprek at han drev og sprang maraton. Og så tenkte jeg sånn, hvor fort sprang han maraton? Og svaret på det ganske fort. Jeg fant maratontida fra 2024. Da han sprang Berlin-marathon på 3 timer og 4 minutter. Nettsiden det her ligger ut på mener at det kanskje var litt skuffende tid. Jeg synes det hørtes dritfort ut. Så Daniel Kvammen åpenbart en mann I form. Eller var I hvert fall det, I 2024. Nok om det, jeg heter Janne-Helene Juliussen, har ingen planer om å springe maraton I år, dessverre har skadet meg, så det blir det ikke, men jeg skal sitte her og spille fin musikk for deg en time til her I NRK P1. Og hva tenker du om den her? Sophie B. Hawkins, Damn, I wish I was your lover. Rett på tur ut I

kvart på midnatt en onsdagskveld. Det var The Script og Will I Am med Hall of Fame. Og nå må ikke jeg skravle meg bort, for vi må rekke. Apropos låtene som vi skal få med oss på tema tannlegeskrekk før du får nyheter. Så da koser vi oss med Narum først. Dette her, det er Jeg vet et stelle på P1.

Ja, både plyster og sang fra Tom Hugo der. Det er du, den og Oplond var det som sang om Hot Air Balloon. For det. Og en av våre store musikere burde ha feiret bursdagen sin i dag, men kan dessverre ikke det. Men gitartonen og stemmen hans har vi fortsatt, og begge skal få klinge om litt.